0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er det siste nytt.
1: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skindlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister. Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister. Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister. Og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Ti lokale investorer har inngått forlik etter satsingen på Gjestvang eiendom. Investorene sitter fortsatt igjen med et banklån på rundt 6 millioner kroner. De ti gikk inn som garantister for et lån på opprinnelig 10 millioner kroner. Ingen personer eller dyr ble skadet i brann på en gård i Stange i formiddag. Det brant i en korntørke mens rundt 300 griser sto i den andre enden av låven. Seks byer her i Innlandet fornyer satsingen som sykkelbyer. Det Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal som jobber for å få flere til å velge sykkel. Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene står bak avtalene. Målet både økt sykkelbruk og færre alvorlige trafikkulykker. Det planer om å starte et nytt pensjonistforbund i Østre Toten. Initiativtaker Ole Anton Hoel håper å samle flere pensjonister i kommunen. Planen å oppnevne et interimstyre som skal jobbe videre med å etablere Østre Toten pensjonistforbund.
3: Og de som driver med politisk arbeid bør se sin besøkelsestid og møte på det møtet.
2: Kids Outlet har åpnet en ny lekebutikk på Amfi Raufoss. Butikkleder Sunniva Berven Haltebrekke sier de har brukt et par uker på å gjøre butikken klar. Butikken selger først og fremst leker, men også hobbyartikler.
4: Jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Hør hele saken på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Du på hjernen.
6: Kristin, du hadde jo en avslutningskonsert i operan. Det er inntekt for deg selv, eller var det?
7: Nei. Ikke noe der som et inntekt for meg selv.
8: Det ikke som i fotball.
6: Det ikke som i fotball at du får sånn avslutningskamp som du får hele inntekt.
7: Ikke sant? Nei, det det, og jeg lurer på liksom, hvor blir alle overgangssummene?
9: Ja, du må til Saudi-Arabia.
7: Ja, det har jeg skjønt. Men da må jeg først bli litt dårligere. Ja. Jeg har også skjønt.
9: Og så må du må sette opp noe der.
7: Ja.
6: Men du er jo fra Biri, og det er jo ikke selvsagt at jeg fra Biri skal havne på operan.
7: Ligger ikke i stjernene sånn.
6: Nei, og så har jo, du fortalt at du har en bror som litt mer jordnær type.
7: Ja.
6: Som inte hade gått till operan utan dig antagligen.
7: Nej.
6: Nej, var...
7: han hade aldrig det.
6: För att han hade en bra kommentar när
7: ja, efter ja. Konserten då 3 juni så.
6: Efter den sista konserten du hållt på operan.
7: Ja. Ja. Och snurrar sig mot muttern och fattern och så där. Ja. Då släpper vi att gå i operan nå mer.
6: Han hade liksom följt en motta ändå.
7: han har väldigt lyst att jag ska synge lite mer country och sånt ting då.
6: Ja, men det blir det nå.
7: Ja, det blir.
6: Är inte du inviterad in i något sånt country-projekt då?
7: Jo, jag är det.
5: Ja. Så, men vad tänker du om omställningen på något sätt? Och så när du omställer sig från vad ska jag säga? Opera tal en genre som är kanske lite mer säga rätt fram eller låt oss säga det.
7: Ja, ja.
5: Ja.
7: Alltså för mig så är inte det något stort problem egentligen eller det är mer sån utmaning i vad det betyder inne här, alltså inne i hjärtat. Och så är det lite sån teknisk knapp som jag har efterhand fått bak i bak öret. Men det tror jag är lite för att jag begynte ju där. Jag begynte med vise och pop och så musikal och så jazz och så improvisation och så på något sätt. Jag gick hela den här regnbuen och ändte upp med opera på
5: något sätt.
7: Så för mig så är det liksom, du hör ju på talestemma mig också, ikke sant? Jag snackar ju inte sån här.
5: Nej.
7: Det är väldigt många av mina kollegor som har såna kultiverade, de har väldigt kultiverade, flotta stämmer, ikke sant? De snackar ju sån.
6: Gunda Brus är ju...
7: Ja, Gunda Marie snakker litt sånn.
6: Ja, ja, ja.
7: Ja. Og jeg har ikke det i meg da. Jeg har liksom den der, ja, det, liksom, det er jo folk som tror at jeg syk når jeg våkner om morgenen, ikke sant? Bare sånn der, hvordan går det med deg? Det er sånn der, dette går helt fint, det er sånn hver morgen.
6: Ja, på stemme, du mistet stemmen du rett etter premiera på
7: Sommerslager.
6: Ja.
8: Det er praktisk.
6: Det er veldig praktisk. Det er litt dumt.
5: Det är någon som veldig... går i sommerslaget då, vet du Vidar Jonsson, mistet inte hans stämma.
7: Jag får ju
5: som sker.
7: I fjol han mistet stämma men vant prinsessan och halva kongeriket.
6: Ja.
7: Så kom han tillbaka i år. Nej, det var jag är ju en som aldrig blir sjuk. Så det var lite speciellt. En väldigt rar upplevelse egentligen. Så jag tror kanske att
6: men vad gör de då när det är liksom övd in ett show?
7: Nej, vi fant det rätt och sätt en måte och så bara köra utan mig den ene föreställningen. Det var bara en föreställning jag var borta då.
6: Ja.
7: För då brukar jag de nästa 4 dagarna på att komma med igen så att jag tålde 3 show och så hade jag 4 dagar igen till nästa show och så blev jag friskare och friskare för varje vecka.
6: Ja.
7: Ja.
5: För visst en syng blues för exempel så spelar det egentligen ingen roll.
8: Jo, da, du är.
5: Då sitter vi uppe där 5 om.
6: Det kan vara en fördel att inte ha stämme då.
5: Ja, ja. Och du synger egentligen bäst blues hvis du har varit skicklig på fylla.
7: Ja. Men hvis du inte har stämme så som jag hade då den lördagen, då hjälper det inte. Nej, du synger. För att då
6: det kom ingen ljud då.
7: Det kom ingen ljud
6: att säga.
7: Nej. Ikke en lyd.
6: Det noen hjemme som glad for det.
7: Dette var sårende, Jon Erik.
6: Nei, men jeg spør.
7: Nei, jøs.
6: Det var vel... Endelig litt fred og ro.
7: Ja, det var i hvert fall litt uvant, kanskje.
6: Ja.
7: Ikke så mye mas.
6: Ja. Nei, det fort gjort. Men skal vi gå videre i programmet? Vi har vel en limerick eller noe?
8: Ja, det kan vi gjøre.
6: Ja.
5: Har vi?
8: Har ikke du?
5: Nei. Smekk eller smikk, tikk-takk eller taktikk,
6: her ukas limerik. Har du skrivet limerik, Erik Kristel?
7: Ja, det har jeg. Ikke nå.
6: Nei, men du har skrivet det før.
7: Hadde jeg visst om det, så kunne jeg bare... Ja, jeg har skrevet det før, ja.
6: Er det liksom så langt tilbake som skolen?
7: Ja, ja. Vi snakker videregående.
6: Kanskje ungdomsskole videregående, ja.
7: Mm.
6: Men det var populært å skrive limeriker før.
7: Ja, det var det.
6: Jeg har gått litt i glemmeboka.
7: Mm.
6: Ikke hos oss. Helt til vi dro det fremåt da, i lyset.
7: Mm. Mm. Nå gleder jeg meg til å høre.
6: Kan du starte? Skal
8: jeg starte?
6: Ja.
8: Ja. Skal vi se. En tannløs kar ifra Rygge var så tynn at den kastet ikke skygge. Han åt alt den herte, satt i hersen den sværte. Uten tenner er det vanskelig å tygge.
6: Ja.
7: Det var
6: fint. Det bra, den. Ja. Skal jeg ta en nå, med samme vei i gang?
8: Ja, det
7: synes jeg. Vi er i limerik, Jørne.
6: En småtørst ungkar fra Bjerke gikk aldri på byen uten lommelerke. Men han var jo litt dum, for da lerka var tom, gikk det meste fullstendig på tverke.
8: Det fæle greier, altså.
6: Ja.
5: Ja. Ja, lommeleikesalget, det tror jeg godt med.
6: Det var det, men det er undervurdert, altså.
7: Jeg kjøpte meg lommeleike bare for noen måneder siden, faktisk.
5: Yes. Hadde meg på operan. Det var jævlig dyrt der.
7: Nå skal jeg bruke pensjonen min på, tenker jeg.
6: Det er vel tenkt på at du har nådd en viss alder, kanskje, når du har lommelerke, men...
8: Tror ikke det er så vanlig nå
6: lenger. Sanglerke med lommelerke.
8: Sanglerke med lommelerke. Vi brukte lommelerke på teater en gang, og så hadde de fylt av med brus, vet du. Bare for å ha noe på. Og så sto denne liksom sto ifra ei helg og så gjennom hele uka til neste helg. Det var jo helt kule rund. Det så ut som en sånn så ut som en sånn diskos. Den har liksom bare flydd
6: opp. Metall?
8: Jo. Ja, men så tynt, vet du. Så den var faktisk ødela den.
7: Den var litt eksplosiv, da.
8: Ja, den var ordentlig grøtt. Jeg tror det var ratsepot, se.
7: Det er ikke mye kulsir i den. Jeg hørte det var noen som hadde også byttet ut på en eller annen teater- eller revyforestilling, hvor den liksom stod ut som skulle drikke sprit, da. Og så var det jo vann på flaska. Og så var det noen som hadde byttet på siste forestillingen, så hadde de helt opp i sprit der, så liksom tok sånn og dro noen ordentlig styrke. Så det ble veldig, veldig ekte.
6: Effekt var realistisk.
5: Ja. Mm. Jeg har en gammel kompis som spilte ute første spilljobben hans, og så var han jævlig nervøs, og så skulle han bare ta en svølg, ta ølflaska si, men da var det jo askebegre. Mm. Så svørte han ned på tre sneiper og...
7: to fyrstykker og en snus.
5: Du skal være forsiktig.
7: Man girer hele resten av den...
6: Og en tre fort forsynt.
8: Ja. Og en tre retterst, det. Fint svølg. Fytterakker.
5: Ja. Så vær forsiktig.
7: Ja, det er så fælt.
5: Ja.
8: Håper det var uten viltre.
6: Ja.
10: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna

살 오사. 야, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du. Där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes

0: folique.
1: Det var aldrig folk med mig i Beethoven-kännaren. Vi ska hjälpa på tillbaka med Leif Juste.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Solin og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Solin mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi eller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnadene hennes. Hun har fått de kostnadene som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestfoten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Solin, du var ikke helt fornøyd også. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte möten där vi har diskuterat och pratat på husleje, tillpassning till husleje och de har gjort det. Nå, när vi började att tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleje. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att det mötet att mötet var nog i februari mars tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fick fortsatt inte något svar. Och när de nu började att prata på ökt husleje så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De måste i alla fall kanske se på det jag har sagt. Och där värte de att se helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
2: Nu sa ju Sørensen att kommunen fravik avtalen slik att den skulle vara ekonomiskt lättare att driva för dig. Och hur länge såg du för dig att den i avtalen skulle vara?
4: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sånt som det skulle vara i henhold till kontraktet heller. Så att det är ju förhåll där som gör alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vintertid så har ju vi alltså 60% av strömutgifterna våra på vintertid är ju relaterat till bygge, inte driften vår.
2: Men är du enig i att faktiskt Sørensen sa betydliga lättelser i driften?
4: Ja, det gjorde jag. Och det gick ju bägge vägar. Vi hade ju att avtala andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar att alltså både kommunen har haft fördelar av det och rådhusägarskapet har haft fördelar att genom att kontraktet att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på sånt det har varit, men jag följde på något sätt att det var i totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att i hvert fall när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
2: Föler du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
4: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl sån det är. Jag stusser ju på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här kan säga jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i hvert fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft den 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
2: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte. Och skulle du då inte ha betalt husleje?
4: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på något sätt summen vi var oeniga om. Men där jag då spurte dem efter, alltså där var ju på något sätt aldrig något sagt när ting skulle ske. Jag kände att jag betalade husleja. Då har jag sagt den ut den tiden vi är där. Och vi har uppsägelse ut oktober. Vi trenger faktiskt lite tid till att komma ut på en ryddig måte. Det är ett stort hus. Det är mycket som är där. Men jag hade lyst att avsluta på en ordentlig måte på oss. Och jag hade lyst till att kunna köra det i sällskapet som jag hade bokat konfirmationen i september till exempel. Att det kunde ha skett utan att det skulle gått ut över kunderna. Bollingo gick ut på Facebook och kommunens hemsida och bad mina kunder, alltså de som skulle ha sällskapet, ta kontakt med han för det var de som skulle driva, eller det var nya drivare. Och det var kunder som hade bokat av mig som jag redan hade varit i kontakt med. Jag hade på något sätt lyst att alltså, avsluta på något sätt. Det skulle inte nödvändigtvis bli där, hvis det inte är önskligt att vi är där, men jag hade hoppet det skulle slappa gå ut av kunder då.
2: Tror du att någon sällskapligheter kan stå i fare i och med att du nu ger dig?
4: Helt umulig för mig att säga när jag inte vet vem som tar över och vad konceptet är. Alltså, jag har ju bröllopper som är bokade som jag vet ju inte hur de är, om de har fått något annat. Jag vet inte om det är någon driver där. Jag kan ju inte skönja att det är så kö.
2: Nå är det ju politiker då, formanskapet som är ejer och som nu vill ta tillbaka till den gamla avtalen. Vad slags förståelse har du till politikerna nu?
4: Alltså, jag ska säga, jag vet så lätt för mig att ha någon förståelse när jag inte får en information. Jag visste ju inte något om detta och för den dagen som jag faktiskt ser själv. Men jag hade i hvert fall hoppet att det inte skulle på en måte hende på den måten som det gör nu, att de låser døra før vi är ute.
1: Och det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren som alltså avslutade driften vid Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidigt har tre nya intressenter meldt sig och det blir spännande att se vem som tar över driften vidare. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.